0: esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vi manya ku
2: wado

asempe from UCL Fun Day. Sema wudua esi nyina emua kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brown ewo asempa FM enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye wunye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.